0: Vous écoutez Radio Aux Ondes sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.
1: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.